0: Pe anangede putre anangede chudhat me anangede namen.
1: Amen.
0: Apge swamin vane Jesus Christun mahan sege vara prasadaya devi pianange premia. Chudhat me anangede sahabagi kamat.